nyame nhyira mo papa deɛ nyame nam so a woyɛ ma nom tofoɔ nyame nhyira mo.